Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.

Love Alone Is Not Enough fra Manic Street Preachers, som for anledningen har med seg Nina Persson fra Cardigans I denne låten. Og med det så ønsker du hjertelig velkommen til din lørdag på 102. Håper alt står bra til. Vi skal med blant annet innom Etne Saloon Festival I løpet av sendingen vår. Den startet opp I går og fortsetter videre I dag. Vi skal innom Barnas Museumsstafett som I full gang, og Simone fra Vormedal også ute med ny musikk. Det blir det også mer av etter hvert. Men aller først nå så skal vi til George Ezra og Blame It On Me.

0: i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
1: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
3: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Byggnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Byggnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

Lykke som kommer med minnet album til høsten. En liten forsmak der I låten Little Kids. Michael Jackson, han gikk bort den 25. juni tilbake igjen I 2009. Vi markerte for så vidt litt på torsdag, men vi kan fortsette å ta med oss litt finfine musikk med fra Michael Jackson. Her Human Nature.

en eyeboat ifra Jason Mraz. Morten Abel, neste mann ut her I din lørdag. Vi skal tilbake til 90-tallet og med låten som han kalte for Tulips, True Love. True love's in my hand, I can't forget.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Agni og Bright Cider. Vi må jo nytte anledningen til å spille litt fin sommermusikk. Da skal vi til bandet Weezer videre nå, og en låt som de har kalt for Island in the Sun.

flere sommerslige med toner med utover med sendingen vår, men nå skal vi synke til Bodens synkturdebatt om med Fountains of Wayne. I wanna see

Hold My Hand heter låten ifra Jess Glynn. Supertramp, vi tar en tur tilbake igjen til 70-tallet nå, og så skal det bli en veldig populær låt etter det, ifra Sam Fender og Olivia Dean, og den fine låten som heter Rain Me In, men først fine saker ifra 70-tallet.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
2: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umro.
3: Hei, dette er Gunnar.
4: Og Jonny fra Varmfag Bygnes Bygg.
3: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
4: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
3: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.

Paladin om Sam Fender som har funnet tonen sammen I låten Rain Me In. Gavin DeGruno, dette her en låt som heter In Love With A Girl, og så skal vi tilbake igjen til 80-tallet om litt sammen med David Bowie, og ta med oss hans fine China Girl.

80-tallsutgaven der av David Bowie på 102 og China Girl. Straks nyheter på 102, og etter nyhetene så skal du få vite alt du trenger vite om Barnas museumsstafett som Haugalandsmuseet har satt i gang. Og før nyhetene, dette er A Girl Called Eddie og Someone's Gonna Break Your Heart.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra i dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer i snart 2 uker. Det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder i Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier i dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Datatilsynet i G7-landene la fredag fram en felles erklæring hvor de krever utvikling av pålitelige og personvennlige teknologier for alderskontroll på nett. Initiativet skal sikre at digitale plattformer beskytter barns rettigheter og personvern som en standardinnstilling fra start, alt for å gi barn en tryggere hverdag når de bruker digitale verktøy. Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM etter tapet 1-4 mot Frankrike i går. Et B-preget norsk lag klarte ikke å holde unna for de franske stjernene. Det hele var et bevisst trekk fra landslagssjef Ståle Solbakken, som nå har en mer uthvilt førsteelver til tirsdagens kamp. Fra nå av er det utslagskamper som gjelder for Norge i VM. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

Alex Warren i din lørdag og Ordinary. Det Tom Anders Horsen som følger utover denne lørdags formiddagen, og vi skal aller først få vite litt mer om Barnas Museums stafett som ble sparket i gang denne uka. Aller først til en artist som kommer til Rudsen i Vikedal i sommer, Madeleine, her er henne mot himmelen.

0: til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.

Cortina med Pøl Hansen I spissen been a long time. Litt senere I sendingen så skal vi innom en helt ny festival på festivalkartet på Høgalandet. Det dreier seg om Etne Saloon Festival. Et av bandene som spiller der I helga Hellbillies. Vi skal ta med oss deres solskinnslåt som heter Veranda Sol.

Thank You fra Alani Morissette. Var vel på torsdag denne uka at vi tok en telefon til Camilla Vanvik, som jobber for Haugalandsmuseumene, og de har i gang satt årets museumsstafett for barn. Du skal få vite mer om det etter Kristina Bjordal og Moving Like It's Rain. Don't.

0: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggenes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
1: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
0: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
1: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
0: Besøk Byggenes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Og nå er Barnas museums stafett i gang. Det er Haugaland museet som inviterer til det, og det startet opp i går, altså fra skoleslutt og foregår til skolestart. Vi har med oss avdelingsleder for publikum og formidling i Haugaland museet, Camilla Vanvik, på tråden. Og var det litt folk på besøk i går, Camilla?
6: Det var det. Vi har jo nå startet opp, som du ser, med stafetten når ferien er i gang. Og så har vi jo daglig åpent på de største avdelingene våre. Så vi har hatt litt besøk, både av SFO-grupper og barnefamilier. Så det er gledelig å se. Og så tenker vi jo at det er fint å ha en sånn ekstra motivator for de yngste, selv om vi vet jo museet er kjempespennende, så er det jo noe med å gjøre det enda litt mer lekent, kanskje, at kunst og kultur blir litt mer tilgjengelig og spennende for de yngste.
5: Ja, fortell litt om hva grep dere har tatt for at det skal være litt morsomt eller litt ekstra kjekt.
6: Altså, vi har jo lagt opp til at alle, og da er det jo ikke bare barn som kan være med på dette, at den får gjøre litt sånn praktisk, utforske litt med å gjøre, og lære gjennom det å gjøre. Vi synes det er en viktig inngang for å forstå og lære. Så vi har jo en blekksprut som heter Anton Akker, fordi vi har jo mange avdelinger i Haugaland museet, så da strekker det seg langt. Det er mange armer han skal rekke over, så da skal en følge han i å løse litt oppgaver. Og når du da for eksempel har lagt et veveprosjekt på Vindafjordmuseet, så får du stempel i museumskortet ditt, og så kan du ta turen videre til for eksempel dokken og lage papirkunstblomst der og bidra inn i en utstilling. Så får en liksom ulike kjekke utfordringer på veien.
7: Hvilke museer er det som er med på dette?
6: Du, det er alle avdelingene i Haugaland museet. Så det er ganske mange. Det er jo i Haugesund, så er det Kamsund Folkemuseum og Haugesund Billedgalleri og Dokken Friluftsmuseum. Så det er jo både kulturhistorie og kunst. Og så er det jo Arkebuss Krigshistorisk Museum og Nedstrand Bygdemuseum i Tysvær. Og så har vi Røver, Hiltahuset, Sjøhus på Utsira, og da kan det være glemt noen, Bokken,
5: ja.
6: Bygdemuseum. Ja. Vinterfjordmuseet, sa jeg det.
7: Ja, og da er det sånn at når du gjør en aktivitet, så har du et sånt museumskort, så du får stempler, og så er det videre til neste prosjekt en annen dag eller senere i sommer.
6: Ja, altså det er jo nok på en måte sant, at den gjør den aktiviteten der for så vidt, men det er jo ekstra gøy, for vi ønsker jo at innbyggerne våre og alle som er i regionen blir kjent litt utover det nærmeste, og vi opplever jo sant, at ofte så har en kanskje ikke vært på det nærmeste heller, at en ser litt forbi det som er rett ut forbi nabolaget, skulle jeg si. Mm. Så jeg tenker det er en veldig fin måte å bli kjent på, og litt sånn lokalsamfunn, sant? Vi har jo mye spennende som viser litt hvordan en levde og ja, næringsveier fra før, sant? At det er spennende måte å bli kjent med historien vår på.
7: Mm, men så er det jo litt turister på Haugalandet, både cruiseturister og andre. Finner turisterne frem til dere?
6: Det gjør de heldigvis. Vi har jo mye ja, norske turister og utlandske turister, og så er det jo spesielt cruisegjestene, sant, som har gjort at vi kan holde åpent litt mer utover sommersesongen, sånn at vi har jo vært i gang lenge på de største avdelingene våre, så det er veldig gledelig. Og så har vi jo nå alle avdelingene åpne med hjelp av historielag og frivillige, så har vi jo de litt mindre avdelingene våre, sant, ute på Utsira og Røvær og Bukken og Nedstrand, som får hjelp til å ha et godt vertskap der også. Så da er det mye å se og oppleve for alle som kommer seg rundt.
7: Mm. Ja.
5: Og den stempelordningen, hva man gjør for å kunne være med i trekning av hovedpremie her?
6: Ja, hva du må gjøre, var det det du spør om?
5: Mm.
6: Ja, da er det, hvis du har 3 stempel minst, så kan du da sende inn og bli med i trekning av en kjekk hovedpremie, og så er det sånn at litt underveis så får en sånn små premier, og noe lager en jo selv og tar med hjem, så det er jo en flott liten premie at det er noe en kan gi videre som en faktisk har lagt, og det ser vi jo sånn som, vi hadde jo blomster, kunstblomst, papirblomstkunstverkst, noe sånt.
7: Ja.
6: I Dokken i fjor fordi det henger sammen med et kunstprosjekt i båthuset, og det var så flott at det viderefører med O i år, både kunstverket og aktiviteten. Og det er jo så kjekt å se, for dette er som sagt, sant? Vi sier jo at det er for barn, men det er jo en hyggelig aktivitet for alle aldre, og det er jo flott det. Så tanken er jo at den gir en blomst til kunstverket og bidrar inn i den historien om romanifolket og deres historie her på Haugalandet. Mm. Og så kan en lage en og ta med hjem. Og det er jo en flott liten premie i seg selv, og ikke minst mestring å ha lagt noe så flott.
5: Mm. Blekspruten deres, som du nevnte, virker det som ungene har begynt å bli kjent med nå?
6: Ja, altså det er noen som spør liksom om Anton bor her også. Så det er jo gøy. Men vi har jo ikke noe sånn mask, kanskje vi må si oss en liten maskott. Vi har papirvariant som henger og dingler litt rundt omkring, så at den har liksom en skikkelse. Så det er noe med det å ha liksom den der at du er med og løser noe, sant? Og at det er flere som er med. Det er litt sånn stas. Så vi får fine tilbakemeldinger på det, altså.
7: Mm.
5: Mm. Og så, hvis jeg har sitt rett, så er det vel gratis for unger alle steder på bibliotekene, seg, museene deres?
6: Det er helt riktig. Det er inntil 16, så en er jo liksom ute i ungdomsalder også med gratis inngang, og så har vi en fin deal på at du kan benytte billetten din på 2 av avdelingene innen 48 timer, sånn at de voksne også kan få sett litt mer på en billett. Så jeg tenker, jeg får mye for pengene, Og vi har jo mye spennende, sant? Og for voksne, som så i dokken, så kan du møte historisk vertskap, som tar deg med på tidsreise hver time, sant? I kledd antrekk. Der har vi en ny rolle som den kokkekyndige matros, kan du møte der i tillegg til de to rollene vi har allerede. Og det jo kjekt, og for unge, for da kan jeg liksom kle seg opp selv og være med, og det alltid stas.
5: Mm. Og så ser en jo oversikt over åpningstider og priser for voksne, får vi presisere da, på nettsiden deres, Haugaland Museet, og på de ulike museene sine oversikter. Vi får si takk der, så kan du gå inn på Haugaland Museet hvis du har lyst til å se litt mer informasjon.

Deep Purple på andre to og Black Night. Simone Haaland fra Varmedal var med i The Voice i fjor, og nå ute med en låt som heter When I Die, som bevisst slippes i Pride måneden juni. Selv om hun møtte andre skjeve når hun begynte på Skeisvang, så var det først når hun flyttet til Oslo at hun følte hun kunne være helt seg selv, sier Simone Haaland altså fra Varmedal. Det skal du få vite mer om i løpet av sendingen vår. I tillegg til det så skal vi innom Etnes Saloon-festivalen, den startet opp i går og fortsetter i dag. Det første gang, altså de arrangerer festival på utområdet med Old River Saloon. Porsche Bøge Helbillis og Julie Bergan er noen av artistene som står på scenen der. Kommer tilbake igjen til det sånn etter hvert. Men aller først nå så skal vi til Ford Rekord og deres Savna meg.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har slotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompanie jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Walking in Your Sleep fra bandet Romantics fikk du der på 102. Jeg kan bare minne om at i år som i fjor, som året før det og så videre, så blir det en ny runde med lykkehjul på 102. Det starter vi opp med i neste uke. Massevis av flotte premier kan du vinne deg, håper jeg, både tidlig og sent. Hvis du følger med på 102 utover sommeren, så er det premier å hente det. Nå det straks nyheter på 102. Vi skal ta med oss musikken fra Teddy Swims frem til nyhetene. Dette her låten som kalt for The Door.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett ved midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag, dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart 2 uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller kjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

Rob Thomas i din lørdag på 102 Lonely No More. Letter from America heter neste låt ut. Det en gjeng fra Skottland som kalles for Proclaimers, som har en låt med den titlen. Og så skal vi etter hvert ha med oss litt ny musikk fra Torbjørn Økland, og vi skal ikke minst i løpet av timen som ligger foran oss innom en helt ny festival som ser dagens lys denne helgen, nemlig Etne Saloon Festival. Men aller først nå, vi har fått brev ifra Amerika.

0: på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
3: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni kl. 16. Kamppartner er Umroep.

Bjørn Økland, som har fått vokalhjelp av sin tidligere Vampi-kollega Jan Tofte. Alle er på vei, heter låten der. Straks så skal det handle om Etne Saloon Festival, som startet opp i går, fortsetter videre i dag. Og før vi slipper til Egil og Saloon Festivalen, dette Gin Blossoms, Till I Hear It From You.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
2: Radio 102. Ny festival i Etne. Den heter Etne Saloon Festival og er 26. og 27. juni. Og det er da Rune Kringlebotten og vel datter Amalie Kringlebotten som driver og jeg Old River Saloon. Og Rune, hvordan kom ideen for å, til å ha en Etne Saloon Festival i juni?
3: Nei, det var ikke etter marknaden i fjor, så hadde jeg en del kontakt med Ronny Gjermundsen som var med der og styrte Etne-marknaden. Og i den forbindelse så tok jeg et møte med han og begynte å tenke på festival, og han, har jo, han er jo i Rudsen i Vikedal, så han er en av dem som kan det. Så jeg spurte han om hvis jeg lagde til en festival inn i Etne, om han ville være med og hjelpe meg, for det er jo han veldig flinke på. Og det var han veldig positive, og synes at det lå veldig godt til rette for å ha en festival her på Old River Saloon, for vi har veldig egne både lokaler og uteplass til det.
2: Ja, og det blir det nå altså, og denne festivalen den går altså over to kvelder, og fortell litt grann, for det har ikke vært den type musikkfestival i Etne nå i senere år, men det var jo en stund det var mange artister som ble booket inn til Etnemarknaden i en årrekke. Har folk savnet dette, å ha en musikkfestival i Etne?
3: Ja, jeg har fått enormt mye positive tilbakemeldinger på helt fra starten av når det ble kjent, så har bare vært enorme støtter til det. Så veldig mange sier dette her vil de komme og være med på, for jeg får god hjelp. Og, så jeg har stor tro på at dette skal gå veldig bra, så har vi jo fått veldig gode artister også da. Så jeg tror jeg vil dra mye folk da.
2: Vi skal prate litt om det også, selvfølgelig. Men hva ser du for deg når folk kommer her? For dette er jo sommer. Type camping, bobil, overnatting generelt?
3: Ja, vi har veldig... Vi har vel plass til 40 bobiler med så får egen strøm. Men vi har stort areal utenom også, der hvis de klarer seg uten strøm, så er det veldig god plass. Og vi har teltplasser, så det er både for bobiler, campingvogner og teltplasser her, rett på siden av saloonbygget og eiendommen der.
2: Er det mange som melder sin ankomst?
3: Det begynner å komme en god del med bobiler og campingvogner. Det er folk som får hørt seg om telt og sånne ting. Sånn at folk er oppmerksom på det, men de ligger jo rett på utsiden av saloonbygget, så det er veldig konsentrert og korte avstander til alt her da.
2: Og festivalområdet ute, det er jo parkeringsplassen til denne Old River Saloon, og når den blir brukt som konsertområde, hvor skal folk parkere da?
3: Du kan parkere, det er masse parkeringsplasser både på vestsiden, de tar av i sentrum og kjører ned mot Tongene, så er det masse parkeringsplasser i området der. Eller de kjører forbi Skakkesenteret og skolen, så kan de parkere bort med kunnskapsbanen og borte med den kjørken som ligger rett bort med elv, og det er ikke mer enn 800 meter fra festivalområdet, så det er veldig kort vei til veldig masse parkeringsplasser.
2: I den meldingen vi fikk så stod det også at det skulle være busstransport til og fra Haugesund. Blir det det?
3: Nei, det blir ikke det, for det måtte være påmeldinger, og så klarte han ikke å... Det var lov til buss, så ble det sånn at han ikke hadde de i ruta tidsnok for oss, sånn at de ville komme etter festival, eller konsertene begynt, så det har vi kuttet ut da. Men vi har nå selvt en god del billetter for, utover det, og ser i det på statistikken da.
2: Ja, hva vil en god del billetter si?
3: Nei, det har øket veldig nå de siste dagene, for folk er jo alltid litt, de vil se væren og sånne ting. Så vi har solgt en del hundre nå, for å si det sånn. For noen få veker siden så var det jo bare solgt rett over 100. Det har jo mange doblet seg nå. Så vi ser det at det stiger for hver dag nå. Og nå ser det ut som det blir veldig bra vær og god høy temperatur, så det ligger til rette for at det skal bli veldig bra.
2: Men er en høy temperatur i, opp mot 30 grader, hvis det blir så mye da, bra for festivalen? For Etne er jo en plass der det kan bli veldig varmt når det først blir varmt.
3: Ja, det har nok gått bra. Det går bra. Jo da, det er varme, fine plass, men vi har stor overbygd terrasse med plass til et par hundre bærer på den, og vi har uteareal på rett på siden av terrassen, så jeg tror ikke det skal være et problem i hele tatt. Så har vi jo selve lokalet, og der har vi nå aircondition på varmepumper, så det skal ikke være noe problem i hele tatt.
2: Fortell litt grann om hvordan dere har rigget dette til både inne og ute for at det skal bli en best mulig festival.
3: Ja, det blir jo en veldig kompakt festival, og vi bruker parkeringsplassen til scene, og så er det jo plass til mye folk mellom der og det teltet som vi har i bakgrunnen, som er ganske stort, og der setter vi opp en god del benker og sånt, så folk som ikke vil stå helt fremme med scenen kan trekke seg litt tilbake og sitte og prate, og da har vi full utsikt til bort og inn på scenen, så de ser artisterne. Så har vi jo også to LED-skjermer, en på hver side, så det blir store, bra scener, så jeg synes det ser veldig profesjonelt ut. Så må vi gjøre så godt vi kan for at dette skal bli veldig bra.
2: Og så er det jo en fotballkamp også på fredag, Norge-Frankrike. Hva gjør dere med den?
3: Ja, den viser vi inn i konsertlokalet til Old River Saloon, og så viser man også i puben. Og så skal vi prøve å få til en TV uten lyd ute på terrassen, for når fotballkampen er, så er det jo ikke alle som vil se fotball. Da kan de gå ut på terrassen, og der har vi boket en veldig god trubadur som spiller når fotballkampen er, og mellom pausene mens de rigger om mellom gruppene som har konserter ute. Der. Og det er jo bare rett på andre siden av bygget, så 20 sekunder går, så er du der.
2: Ja, og så fikk jeg inn en lapp her. Hvis 30 grader, er det vannspredere?
3: Nei, da får de heller gå en tur ned og bade på den nye stranden som båtlaget har lagt det, som er 400 meter herifra. Og det er blitt kjempefine badeplass nå. Så det går an å gå ned. Men vi har ikke det. Men det må man jo løse på et vis hvis det skulle bli så varmt, men jeg tror ikke det blir det.
2: Og så er det jo da musikken. Hva tid er det starter på fredagen?
3: Ja, vi har jo sånt at vi har lagt forspill med heilgrilling av gris på terrassen, og da har vi også trubadur til, og det begynner 16:30 på fredag. Så skal folk kunne komme og sitte og se grisen, så går rundt på stativet der over grillen, og så serverer vi middag til det etterpå. Så begynner på fredagen, så begynner postgirobygget 6:45, så de er ferdige litt før fotballandskampen mellom Norge og Frankrike. Og da blir det jo rigget om der på scenen, så lenge, og så viser vi fotballkampen, og folk kan gå på terrassen og ha trubadur. Og så etter fotballandskampen så spiller Beist, og så avslutter vi med Cotton Joe Show på fredagen. Og lørdagen, da åpner vi vel puben 14:00, og så begynner det samme forspill med helgrilling og gris 15:30 på lørdagen. Og så begynner konsertene, da er det 17:30 med Birgitte and the Dusty Trails, og så er det Queen cover-konsert. Begge de to er veldig bra, og så kommer jo Hellbillies og Julie Bergan til slutt på lørdagen, så da har vi jo konserter fra 17:30 til mellom 13:30.
2: Og hvor mye folk trenger du for at dette skal gå rundt?
3: Nei, vi har jo leit inn mye bra grupper, så det koster jo en del, men jeg håper jo på at vi kommer opp i 2500 eller noe sånt, men det er jo plass til mye flere da, til sammen da, altså på fredag og lørdag.
2: Men 2500 betalerne, da er du i boks?
3: Ja da, jeg er det.
2: Hva skal du gjøre selv da, under festivalen, hva, og gjerne dotter din, Amalie, hva må dere gjøre?
3: Nei, det er masse å gjøre, men jeg har jo, folk som skal styre mat, for vi har jo selvfølgelig selger jo mat, og, både mat og drikke da. Så da har jeg fått noen til å ta seg av bar og sånne ting både inne og ute, og sjef for maten. Så har jeg jo med meg Ronny Gjermundsen, så han er vaktleder og sikkerhetssjef. Så jeg skal gå rundt og ja, ikke ha en faste plass å jobbe. Jeg må gå rundt og hjelpe til, eller passe på ting. Og Amalie, hun tar seg vel av artister som kommer til og fra her. Så det blir full fart med det da.
2: Da må man bare si lykke til med den første Etnesalunefestival med Rune Kringlebotten.
3: Jo, tusen takk. Det blir spennende dette, så får vi se.

ikke mer sommerstemning enn det fra Kyrovegge og Idyll. Men vi skal fortsette å prise sommeren med. Vi skal ta med oss en ABBA-låt som heter Summer Night City.

0: på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamers største brukbilforhandler.
2: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
3: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni kl. 16. Kamppartner er Umroep.

heter Song in my head ifra Marlene Kjøsvold. Vi skal til en kar som gjester Kopparvik litt tidligere I sommer, nemlig Graham Bonnet. Han kjent blant annet fra Rainbow og Michael Schenker Group, Alcatraz, bare for å nevne noe, og ikke minst som soloartist. Vi skal ta med oss en låt fra Graham Bonnet her, som heter It's All Over Now, Baby.

med Bonnet. It's all over now, baby blue. Ifølge ryktene så leverte han en fantastisk fin konsert i Kopervik. Hadde dessverre ikke anledning til å være der selv, men kanskje neste gang. Vi skal til Natasha Bedingfield nå. Dette er hennes Dies.

0: sulten og lyst på god hjemmelaga middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Just an Illusion. Det var 80-tallet det. Imagination kalte denne gjengen seg for, med 80-tallsklassikeren Just an Illusion. Vi skal ta en tur til Bergen med Pogo Pops og Frank Hammersland. Videre hos oss, Dancing to the Beat of My Heart heter låten, og etter nyhetene så skal vi blant annet høre ny lokal musikk ifra Simone, ute med en låt som heter When I Die. Med råd til en prat med Simone som du skal få et gjenhør med. Men først litt Bergens pop.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fredrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut til elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.

Sunburn var det fra New York og låten Undressed. I din lørdag på 102, der vi skal holde oss I Amerika, tar vi oss litt amerikansk country rock eller country pop, alt dette sånn, eller langlighet til damen, dette Houston, Texas.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
3: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni kl. 16. Kamppartner er Umro.

Prey på 102, How to Save a Life. Vi må jo ta med oss litt med sommermusikk. Vi kommer for så vidt flere låter I den kategorien etter hvert, men nå så skal vi tilbake igjen til en låt som The Kinks ga ut, som forhåpentligvis gir sommerstemning, så det holder. Her Kinks og Sunny Afternoon.

Sunny Afternoon ifra The Kings, litt sommerstemning det. Litt tidligere denne uka så tok Egil Haugland en prat med Simone Haaland, som ute med ny musikk. Blir mer av det etter en norsk rockklassiker i 80-tallet, Marius Møller, Den du vet.

0: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Radio 102. Simone Haaland fra Varmedal. Vi bor i Oslo. Vi husker henne fra The Voice i fjor, der hun kom til live-runden og ga ut en flott EP. Det ble mye spilt her på 102. Nå har hun nye låter ute. Det skal vi komme litt tilbake igjen til. Men du som jobber i Japan-butikk, for å si det sånn, i Arkaden i Oslo, du har skiftet jobb. Du, hvor er du nå, Simone?
4: Nå jobber jeg i posten og kjører pakker og sånt til dørene til folk i Oslo.
3: Hvordan trives du med det?
4: Jeg trives veldig greit med det. Det er jo en egentlig ringevikarjobb, men jeg alltid trodde at det var en sånn type jobb hvor man blir ringt og så kommer man til jobb. Men det er egentlig bare at jeg velger helt selv når jeg vil jobbe, så det er utrolig digg med tanke på at jeg gjør musikk på siden.
3: Så dette er egentlig jobben for å tjene penger til å drive med musikken, er det rett?
4: Det er absolutt, ikke nødvendigvis tjene pengene til det, for det er ikke så, altså vaktene mine er ikke 8-timers vakter, så jeg tjener ikke like mye, men det er absolutt jobben for musikere generelt med tanke på fleksibiliteten, og det er utrolig mange musikere som jobber i posten, har jeg funnet.
3: Inkludert Rossmann, som jeg kjenner godt, har gjort det noen år nå.
4: Yes.
3: Ja. Og nå har du gitt ut en låt som er dedisert til Pride Month, og du er også, som du skriver her, vokst opp som lesbisk og annerledes i en liten trangsynt by på Vestlandet. Du er fra Varmedal, men jeg går ut ifra at det er Haugesund du sikter til. Men ta litt grann først her, hvordan var oppvekst din, der du gikk et par år på Tuastad skole, og så flyttet over til Mykje, da den åpnet?
4: Jeg har ikke sånn veldig bra hukommelse, egentlig. Det er veldig sånn kort hukommelse. Men veldig bra skole, og veldig bra oppvekst, egentlig. Der det er bare, man fikk litt sånn følelsen av at man, altså alt som var annerledes var galt på en måte. Ikke det, men liksom lærere og sånt, men gjerne av medelever og generelt der på en måte, for man blir jo oppvokst til å tro det man hører og det man ser. Så skolen generelt var bra, men det er jo når det er i små byer, så blir det litt vanskelig å skille seg ut.
3: Nå begynte du å kjenne på at jeg er annerledes og ikke passer helt inn?
4: Mamma kan egentlig si mer om det, fordi at det var en eller annen på barneskolen, så snakket jeg med mamma om at jeg hadde samme tanker og følelser om både gutter og jenter, og jeg skjønte ikke helt det, fordi at jeg hadde aldri hørt om det før, men på en eller annen måte så følte jeg på det, og jeg forstod ikke helt det, liksom. Så det var egentlig på barneskolen, typ kanskje 3.-4. klasse. Så det er liksom ganske tidlig av, vil jeg si.
3: Når du gikk på skolen, heiste de Pride-flagg da?
4: Nei, ikke som jeg husker. Det er mye mer i senere tid at det har blitt akseptert, vil jeg si.
3: Og det skal vi komme litt tilbake igjen til. Hvordan var ungdomsskoletiden på Varmedal da?
4: Egentlig litt det samme, vil jeg si. Det var jo, altså, når jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg veldig opptatt av å ikke skille meg ut. De første årene så skilte jeg meg veldig ut, altså først 8. klasse, da skilte jeg meg veldig ut. Men når jeg på en måte begynte å komme litt inn i den der man må være blant de kule, så begynte jeg å tone meg veldig, veldig ned i typ 9. og 10. klasse. Så det ganske likte egentlig som barneskolen, vil jeg si.
3: Ja, hvordan skilte du deg ut da før 8. klasse, og hvordan tonte du deg ned?
4: Vel, jeg har alltid vært litt sånn corny, litt sånn, jeg har alltid vært veldig glad i å farge hår i masse forskjellige farger, for eksempel, så jeg hadde jo rosa, blått og rødt og alt slags fargehår. Jeg har alltid hatt veldig mange forskjellige faser i stil, så det var, jeg gikk mye med sånn emo-stil, og så hadde jeg litt sånn, hva skal jeg si da, litt sånn vanlig stil, og så hadde jeg grunge-stil, og så hadde jeg mye, jeg gikk med en sånn Pokémon-drakt, så jeg hadde liksom veldig mange sånne type, at jeg skilte meg på den måten, så jeg har alltid vært veldig sånn expressive i fantasien da, og hvordan jeg klær meg og sånt, men så i 9. og 10. så var jeg veldig mye opptatt av å passe inn og liksom komme i lag med de som på en måte var de kule da, for at jeg skulle på en måte føle at jeg tilhørte. Så da tog jeg meg ned og gikk mer med nøytrale farger og kjøpte liksom det de andre kjøpte og Big Pop på en måte.
3: Men lyktes du med å komme inn blant de kule, så du sier?
4: Ja, eller, ja, lyktes og lyktes. Jeg har jo alltid vært den jeg er, på en måte, så lyktes vil jeg ikke si. Altså, jeg hadde det jo greit, på en måte, og jeg hadde jo venner og liksom var i de gruppene jeg var i, men jeg følte jo aldri at jeg var helt meg selv, for jeg hadde jo litt en sånn fasade for å passe inn, vil jeg si.
3: Hvordan utviklet det seg når du kunne velge skole og valgte å gå på musikklinje på Skjesvann?
4: Da ble det jo mye enklere, fordi da var jeg jo plutselig blant både andre som liker musikk, men også andre skjeve. Jeg liker å si at jeg alltid har vært skjev, fordi det aldri har vært en tid jeg ikke har følt meg skjev, på en måte. Selv om, men det var kanskje før 3-4 klasse, så var jeg bare kanskje ikke klar over hva det betydde. Men jeg har alltid vært skjev, og når jeg begynte på videregående, så var det plutselig flere som også var det, og det hadde ikke jeg opplevd så mye før. Jeg hadde opplevd det litt på ungdomsskolen, men det var liksom bare ting man hørte om, og ikke nødvendigvis dine medelever. Så det var ganske befriende, vil jeg si.
3: Ja, hvordan utviklet det seg da på Skjesvanget gjennom 3 år, og der du sier at det var andre skjeve også? Var det også deg, eller var det en mix som funket?
4: Altså, jeg vet ikke helt den scientifics bak det, men det er ofte flest skjeve på liksom kulturelle og kunstneriske linjer. Så, og så var det jo på videregående at jeg havna i min første forelskelse i jenta, og min første forhold i jenta. Så det var jo en plass jeg åpnet meg mye mer da.
3: Hvordan opplevde du det?
4: Det har jo på en måte alltid vært normalt for meg, men det var jo veldig, det er det jeg skulle si, at det ikke var skjult, fordi det var jo på mange måter også skjult, men det var veldig behagelig da, å kunne på en måte si at kjæresten min er jenta.
3: Men var kjæresten din også elev ved skolen, sånn som du var?
4: Nei, det var på en annen skole.
3: Når følte du at du kunne ha kjæresten og være åpen i forhold om det?
4: Skal helt ærlig, så følte jeg ikke at jeg kunne være helt åpen om det før jeg flyttet til Oslo.
3: Hva er grunnen til det, mener du nå, når du ser tilbake på det?
4: Altså, fordi når jeg på en måte sitter og tenker på det, så på den tid så følte jeg jo virkelig at jeg var åpen om det, og at jeg ikke skjulte at jeg var sammen med en av samme kjønn, men jeg gjorde jo faktisk det, på en måte, fordi at jeg husker jo når vi var heng med folk og vi sa på en måte at vi ikke at vi var sammen, men at vi var venner, at vi veldig, passet veldig på å holde, ikke holde hender og sånt. Og det er jo liksom, altså, man er på en måte vokst opp i en by hvor man ikke ser så mye av samme kjønn som er sammen på TV, på serier. Man hører veldig lite om det, og man blir da, når man sitter i vennegjenger og sånt, så blir det liksom, det har alltid vært en joke, og liksom kaller noen gay, at det å være gay, liksom, da er du, nå er du, hvis en gutt måtte ta på sin egen lagt, da, så er det plutselig gay. og det er negativt. Og sånn har det alltid vært å vokse opp på, i Haugesund typ. Så det var liksom, det preget jo veldig mye av forholdene jeg hadde med de rundt meg.
3: Er det der det trenger komme inn? At, åpenhet, ja, det, at åpenheten er ikke naturlig?
4: Ja, det er egentlig det, for det er liksom, det er på en måte som det alltid har vært, det er veldig tradisjonelt på en måte, det er jo mye religion også som er i de mindre byene, ikke sant? Og så er det jo, man er jo bare vant til det man har rundt seg, og når det da kommer noe som er litt annerledes, så blir det plutselig, man dømmer det da, og man klarer ikke helt å bli vant med det, og synes at det er ok.
3: Men hvis du ser nå på Haugesund og dette området, har dette endret seg på noe vis etter juni har blitt Pride måned? Du er jo vel hjemme og besøker familie, sant? Nok så jævnligt, vil jeg tro.
4: Både og. Det er jo heldigvis, da, så har vi jo... Det har jo gått noen år, og det har jo, altså, ting endres hver dag på en måte, så det har jo absolutt blitt bedre, mer akseptert, mer vanlig, det er jo, altså, det er flere som på en måte er 100% seg selv i gatene i for eksempel Haugesund, men det er jo fortsatt den der den tradisjonelle gamle måten å tenke på, den er jo fortsatt der, og den kommer, vil jeg tro, alltid til å være der, i hvert fall de neste 10-20 årene på en måte. Både i Haugesund og på Karmøy og, ja, det kommer liksom alltid til å være litt stigmatisert da, vil jeg tro.
3: Men vi som sitter oppe i det ser jo en viss forskjell i ja. De forskjellige områdene, og det utkrystalliserer seg jo sør forbi Kopervik med den voldsomme flaggdebatten som har yes. vært, så endte opp med at 26 elever ble holdt hjemme den dagen det skulle flagges med Pride-flagget på skolene, alle skolene i Karmøy. Hva har du å si om det?
4: Nei, jeg hadde jo faktisk ganske mye å si om det en dag, fordi at den debatten om flagging på skole, den har jo vært der i mange, mange år, og hvert eneste år så er det jo alltid en krangel om det. Og det er jo like vondt å se det hvert år på en måte, så jeg endte jo opp med å lage en litt sånn ja, responsvideo da, på det for noen uker siden, hvor jeg snakket om det med for eksempel, det var jo generelt om Pride på Rogalandet liksom, spesielt flagging på skole, fordi problemet er jo det at kommunen ønsker å flagge på skolen, fordi at det er jo et flagg som ganske mange av oss skjeve kunne trengt når vi var yngre, og som egentlig bare betyr mangfold og kjærlighet og alt det der, ikke sant? Og så er det jo de kommentarene som dukker opp på spesielt Facebook da, og det er jo flere hundre kommentarer hvor altså 60-80% av det er folk som er imot det, og har ganske mye å si om det da, og er redde for at dette flagget skal gjøre barna skjeve, som er helt idiotisk å tenke på dette.
3: Men ser du kontrasten i det hele tatt, altså det nyanserte bildet på Haugaland tross alt i forhold til støyen og det som faktisk skjer under Pride-markering og flagging, hvis du tar et blikk litt langt utenfra, for det er regnbuefarger i Haugesund, for å si det sant?
4: Ja, det er akkurat det. Det er absolutt kontrast på det, og det er utrolig, utrolig fint. Jeg har jo sett at som for eksempel Pride-paraden som går i Haugesund, og alle flaggene som er rundt om, det er jo helt nydelig å komme hjem og se det, liksom. Så jeg vet at det har jo blitt utrolig mye bedre, og det er jo masse av Pride-markeringer i Haugesund. Så, og det skulle jo bare mangle på en måte. Så det er jo på tide, fordi at, som jeg sa, det er mange av oss som kunne trengt det når vi var små. Så det er veldig, veldig fint at det faktisk er sånn i dag, til tross for alle de som har noe å si på det på de kommentarene da.
3: Har du vært hjemme i Haugesund Varmedal i løpet av juni?
4: Jeg har ikke vært i år, jeg var der i fjor, så det var hyggelig, men så jeg kommer ikke tilbake før i august, så jeg håper det henger fortsatt noen pride flagg opp når jeg kommer.
3: Ja, og nå har du også lagt en låt som du har dedisert til Pride måneden juni, When I Die. Hva er det å si om den?
4: When I Die, det litt sånn, litt det det handler om det, at jeg sier jo i sånn say, let me be me when I die, som basically betyr det jeg sier at la meg være meg selv når jeg dør, fordi at jeg vil heller, hva skal jeg si det, jeg vil heller dø hata som meg selv, enn å dø elsket som noe annet jeg er. Og det er jo en låt som handler om det at man blir sett på som feil i et heteronormativt samfunn. Og for meg så betyr jo det å bli sett på som feil fordi man er lesbisk, men jeg liker å på en måte tenke at man kan tyde den som det man vil da, om man føler seg annerledes på noe som helst måte, om det har med legning å gjøre, eller om det er noe helt annet. At det er jo en sang for alle, ikke bare LHBT-samfunnet, men for alle som føler seg annerledes på en måte.
3: Til slutt, har du kjæreste nå?
4: Ja, jeg sitter her med kjæresten min, Camilla.
3: Og hvordan lever dere nå?
4: Vi lever nå i vårt kollektiv i Oslo, og vi har faktisk akkurat fått oss en egen leilighet som vi skal flytte om 2 uker. Det blir veldig, veldig koselig.
3: Da må vi bare spørre til slutt, hvordan blir sommeren videre for dere?
4: Vi skal først og fremst feire Pride denne uka, for det er nå det starter alt i Oslo. Og så er det å pakke til flytting, og så skal vi innom hjembyen hennes, Kristiansand, og så hjem til meg i Haugesund.
3: Da må man bare si god sommer, Simone.
4: God sommer.

Simon er der altså med en helt rykende fersk låt som er kalt for When I Die. Vi skal ha med oss litt norsk musikk, trønder bandet Dum Dum Boys, som av en eller annen uforklarlig årsak alltid har sunget på østlandsk, men her er de med låten Transit.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Aglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

Helena og Up All Night. Det vel enkelte som akkurat har vært det I forbindelse med VM-kamper. Vi skal til Eagles med. Ta med oss en fin sak fra Eagles som heter Busy Being Fabulous.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
3: Det nærmer seg nyheter etter nyhetene Egil på plass for å følge deg videre utover ettermiddagen her på 102. Vi spiller ut av din lørdag med en Police-låt. Vi tilbake igjen på 80-tallet og tar med oss Police og Every Breath You Take.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst fire personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de fire er foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag er den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland er den nye rekorden på 41,3 grader. En person er fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sen fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut i elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Egil står på for deg.

0: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen. Ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

Seida Temeg og Tobias Steen som hadde en superkonsert med sitt band på Rådhusplassen under bykalas forrige helg, og før det Choir Boys. Det har vært i Kopervik, er det to ganger de har vært der, i hvert fall Hey You, deres største hit, i hvert fall med spilt her på 102, før det vindgangen til 1990-tallet. Det er Skottland nå, her er Amy MacDonald, dette er Mr. Rock'n'Roll.

0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Hei, Jonny. Du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar. Vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: God sommer!

9 to 5, før det Vestlandsfanden og Hengekøy, og før det igjen Casey and the Sunshine Band, tilbake i 1970-tallet, og en amerikansk nummer 1 hit, Shake Your Booty.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.

fra The Steve Miller Band fra sommeren 1977 og Jet Airliner, og Matt Corby fra Australia så hadde den svært så originale Brother, og før det fra 90-tallet en slags boyband vel egentlig, All For One og I Swear, egentlig den country-låte det. HGH Band fra Haugalandet har et album ute, så de slapp i mars, var det vel, slutten av mars, heter Reasons Why, og fra den en flott sommerlåt. Dette er Let the Sun Stay Out.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszon som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med for årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
3: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke også, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

En av de aller flotteste med Dr. Hook fra sommeren 1976, A Little Bit More. Det albumet lå 55 uker på VG-lista, tenkte jeg. Det er over et år, det. Dr. Hook, stemmen Dennis Lecouria, så døde for noen uker siden. Mer alle tiders låter etter nyhetene, men før den tid, her er Sam Fender og Get You Down.

Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

Beatles Get Back ut av nyhetene. Det er alle tiders låter. Jeg vil følge deg et par timer til. Og så til Postgirobygget, så spilte jeg Etne i går på den aller første Etne Saloon Festival, og den fortsetter i kveld med Helvelis og Julie Bergen og mye annet kjekt. Og intervju med festivalsjef Rune Kringlebotten hører du på Radio 102.no. Her er litt idyll.

Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no. Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Vakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Vakerøy nå.

0: blant annet med Magic Top 10 i USA 1984. Olivia Dean før det med So Easy to Fall in Love, alldeles nydelige. Dette var for øvrig den mest spilte låten på Radio 102 i 2012. Var årets største hit både i USA og England over det året, og har ikke vært så mye lyd fra Gautier etter det. Her er han sammen med Kimbra, Somebody That I Used to Know.
1: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på oasen.no.

Etter Anastasia, One Day in Your Life, Albert Hammond, født i London, men delvis oppvokst på Gibraltar, så han også en spanskspråklig karriere, Albert Hammond, så hadde noen store hits, inkludert den, gikk til nummer 1 i Norge i 1973, men siden så har han vært med å skrive kjempehitlåter, som for eksempel Nothing's Gonna Stop Us Now for Starship fra 1987. September Wind ga ut sitt første album høsten 1989, og dette den låten har blitt igjen, og blir mye spilt innimellom da, blir han spilt ikke så mye, men innimellom sammen med de andre September 1 og Morten Abel-låtene. Her er Mortal.

Nydelig fra Mercury Rev og Goddess on a Highway. Vi skal ha med oss Mika akkurat nå. Dette var vel nesten en like stor hit som Grace Kelly. Ja, ja, i hvert fall nesten. Relax, take it easy på lørdagen med 102.

0: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
1: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
0: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
1: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
0: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

84. Taylor Swift, hun har låten som er en slags tema da, for den nye, og den ser ut som å bli like stor av helse det som de andre filmene, altså da Toy Story 5. Taylor Swift sin nye låt fra den filmen heter I Knew It, I Knew You.

0: i The Style Council med Paul Weller i spissen og Long Hot Summer. Vi skal ha litt svensk-norsk samarbeid om et lite øyeblikk.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Og en mann valgte en litt uvanlig rute for forflytning i Våler i Innlandet i formiddag. Først stjal han en traktor han kort tid etter kjørte i grøfta så den veltet. Så stjal han en båt og tok seg over Glomma. Litt senere fikk politiet melding om at mannen kom over en potetåker, og da de rykket ut fant de ham sovende. Han nå siktet for tyveri og kjøring i ruset tilstand. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Egil står på for deg.

Paradis, og Be My Baby, skrevet og produsert av Lenny Kravitz, jo har var gift med i en lang periode. Klokka passer to på lørdagen, Egil Feldegen, time til, og hele veien, masse god musikk her på 102 hele helga. Her er Zimmermann, han er vel, ja, fra Oslo, ja, omtrent der i hvert fall. Dette er en flott liten glas som har låt fra han, 10 av 10.

0: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

norske George Kianis, selv om bandet, eller Georg Kianis som du vil, han er født i Trondheim. Han er bandet engelsk, og han bodde i Trondheim de første 10-15 årene av livet sitt og snakke norsk. Lever enda, så vet jeg vet. Sailor, nummer to hit i England i 1976, kunstlått av Abbas, Mamma Mia. Før det, Traveling Wilburys og Handled With Care, og så et amerikansk rockband som hadde denne store radiohitten som jeg har plukket opp for 20 år siden, Vertical Horizon. Dette er Everything You

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

helt ny låt fra Else Bay, Thank God or Darwin, intervjuet med Elsa Søllesvik på 102.no. Undergrunnen for det, og Ailor Black med veldesoriginalen av Wake Me Up. Sisters Sisters nå, fra 20 år tilbake, fortsatt låter godt, og en fengende sak på lørdagsettermiddagen på 102.no.

0: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Fra sommeren 1986 Genesis og titelsporet fra Invisible Touch, et album som var overalt på den tiden der. Lisa Stansfield, Real Thing før det. Her er det Lara, mye spilt 102 i vår og ennå. Dette er Sjelen.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarnabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

John Legend og Blood Pop og A Good Night. Jeg håper du får det, og en god ettermiddag før det, og en god helg, og så videre, og så videre. Den beste musikken får du her på 102 hele veien, Bruce Springsteen for øvrig før det, og The Promised Land. Jeg spiller ut med Imslands fineste fyk, ikke tenk mer på det. Radio 102 står på for deg, og jeg er tilbake igjen i morgen fra 12 etter Monica har vekt deg opp med mer alle tiders låter.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordre Kord. Plus mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 tusen nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Radio 102, stå på for deg.

0: Gudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Velkommen til Baroniet Rosendal.
1: Og vi kommer elske deg da.
0: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
2: Aldri glem det som din oga.
3: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerik Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busser Ulf, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei, dette er Gunnar.
2: Og Jonny fra Varmfag Bygnes Bygg.
1: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
2: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
1: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.

0: Bolighus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompanie jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: sulten og lyst på god hjemmelaga middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.